0: Facem masă.
1: Latino, ritmul Radio Fiesta.
2: The perfect melody, you know?